Nitko pjat kvot mi so litoši smolariu džin, a to potesvom nesvačidvo a serbska literatura. Doch cedža se nesvačidvo vodkrečice, či zajimce, kiš zendu so poponjucioch ve nesvačile pšibusovim zastaništu vesna kočma nedaloko kiršova to je, a nimo toho pšindu potom Rodovski park a neče ve 17 hodinach zendu so šice ve knestvovim hoščencu vosreč. S. Dokaž šak mejachu so šice zajemce do toho pšizevič, vojndu z toho so je netko hižo jasne, keko ľudži tam pšinže. Vele vesla vezo šitkim.

Dr. Leo Leopoldska Girls Band, Model G, Gaj Spolace, Sami Praja. Wele Wesela, tež při stavanju, sedom, bošes Čeche.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ljudov ansambl predstaje nuj rejne dobije doromadu 21. premjeru a prapremjeru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, čera kje zazbehe budušenje vozivio. Ansambl zladuje lica s dobom na ciletne vopstače Možinske, Rijovanske skupine Vužičanska Rapsodija. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane, pri nivjeršk budže hučpne sveđen smohčicah pod titulom Srpski noce, kiš otmeje so tutom konstuđenja kubvanišu svjatoho Bena. Ve Vujki Dubravje ma do leta 2020 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju njedešeho krajneho ambulatorija. Rada zvjerska gmenu, radvo Vujka Dubrava Malešecu, je čeraku operacijske zričenje s investorom vopsam knuva. S tutom zričenjom može so zustineju od centren GmbH v spisovanske sredki za pšetva objekta pracovač, zamovići hcidža doma do 1 milijon euro investovač. Deponija ve Vetrove je mjestom na svoju dovolenu vulkost rozrostva. Kaž v obkruči jednačel Johannes Mar našemu šelaki, suju vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Votlojnče je nazome maja tež svoj skupši pravo za ređenje vodu z deponije. Dotaj bih ju eksterni ređič dali. Na vitruski deponiji skvaduja odpadki klasu C, to su mjestrujim tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja a odpadki z industrije. Oni pšindu vonje ze Sakskije a susodnych zvjerskovych krajov mały podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi si 2 agregata za nuzovu milinu, tomu je gmenska rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapfači so nimale kompletnje přes sakske spichovanje a s podpiru vokresneje nalutovanje. 5 dalších dňov tupku pak sú krotkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praji, so by to na prústvu radičelu. Tak nie je so čera, kež plánované zjavne vo nových pvačiznách za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tešnic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanské pistovani. Šulšecach pola kulova stetovarstvo, bratrovstvo a vesna mođina s pomocu vesnanu jevišo kulturného domu ponovivoj. Kaž kulovski mješanski zarjad zdjeli, by to možno s pomocu regionalnoho budžeja Lido. Tak ma jevišo netko tiž nove zavesk a elektriku. Kočinje moža huto runja z Lidorovih penes novu taflu s informacijami vovse Sotovič dač, ona stije na krome se, džiš stetiš rajkanišo a odpočnišo za pučuvarju. Kamencu přijotuje so na letušu bošč, kotraž so pjatk zahaji. Včera su dobrovoljni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, dženca činja to na tohošu a prinevši šuli. Kamenska bošč započne so potom pjatk s koncertom dujeriu a trajač do přichodného štvrtka. Vjaški su tradicionalne čaji šuleriu bivih trastach a s kvitkami, kajštiš vubidžovanja cilcu. A to bych u povješće, kiš namakat četiš na internetnu stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Minjate a trochu mokre sređa nutska sora svunco pokaza popudnju potom za so švijele a rimanja pši maksimalne 24 stopnjach.
2: Zveselaca povješć, što ješ vopkat nastupa, nam vokomikne žane vopkatne pokive ne predleža. 4 Bon appétit, Michel. Serbski Rozvoz.

Sedom posled mich, dobranje, nicht do školi, šak je hižo popučo. A ja dusch takle auče sejo za nekajke muchu abo čmeu machas, abo dusch dobiš neabce cichnč, to može mich vo proče zahubnes čehi. Gaj šponže Lurano, to je na až 4 mes nieders Eifersdorfom a Vosbokom kvop katnemu nezbožu dusch vo doge štobiše 7-10 letna vodžaka BMW neabce Cichnč. Přitom zjedže ona napravo zdroje a přejedže škytnu planku. A přitom so je vobruče v obškodžichu zranju, so nás božo nichtu neje. Věcna škoda vůči ní 1000 euro.

Der Preis ist ein serbsches Bosdatnja, aber Betscha, aber Praudjepodobnja, aber Neiskirre. A Preis ist, dass wir nicht die Rostlinie so tut, die V našim rečnem kučiku možete to, abo damnevo naši mačaščine navuknič, přinavuknič, nam rozvosu unikam šok, sa, šak, reče, so šak podobne, že? A kajš prajne, te rečne kučiki, kotre šole takle vusvomite, namakače tež na naših stronach v internetu, to možete rovneš in nuc poladač. To je opravdu nešto, što je sobu važne postaja, naš šedne džen a naše šedne dživo tež. A dalši taki rečne kučik smije dr. Anja Pohončova nedom za vas.

To je surowe, što je so belgijske pširanice nemske otrava a nic jeno štam. Tydžene duo pali so na nedeši ležonost či vuloje jame ve altenburgskim kraju. Netko je so tamniši v obsvetu ministr Kumok možnim s čehom za vobedle revu praju, on ma evakuovanje ljudi na bivšim hornstvom terenje pola Mojzelvica v okres altenburgski kraj pod vestemi vumeninimi za možne. Je li zapšindu vusledke za zmieselny kur tam z Čehy na Struhu, to potom dobia so v odpovednej naprave, kajž evakuovanie pševest čvon praj. Vúžiska, sredžonimska, tovaršnosť, čvornistvo, zariadnistva, LMBV, ako mečelka tutej ležonosť, či je tunle krok, že za ľudí s osobitými struhotnickými obmezovaniami doporučiva. Detaile, wo kelko potrechenych moos obschitem jednač, jeli so dobeli tam evakuovač, durinski vopsvitehu minister menuau nähe. Sedam menschenu po osmiche.

0: Heute lubes Wunsch Gottes, bitte so, mir ist im Rutschelemi pschädriert, a sabies tschetschaka, jednas wuchaka, wer racket sachnetko, napetsche nas boja pschetsche schako, woswetschi wona, dżenza runie swoje, wosam dżesate narodnine, Maria Kilankoa, wer racket sach.
1: Pschäjene zboja.
0: Hej, luba knini kilankua, wille z Boža k vašim dženznišim vosom džesačinam. Bože žanovanje astruotu, spokojnost v dalšim živenju, a zo byšče so tež přichodže nad svoji mauke zarodce takle zaujeseliwa. Dole přijete vam vaša sotra Monika a sotruc Mario ze svojbu ze Šunova a šice vaši znači a přečeljo so lubim přečam přizamknu.

Predna tema se vam zavišče spetoba, dajome vam do rade meditaciju s alpakami. Teke dovoljova, abo firjova tema jo to, což nam naš menjavetnik ulicujo, ze svojega dovolja jo nam sobopšinja s gronimi raz nješetne impresije. Pekletnjome z vami do novega udaša našega sarskega tuže neka novec sasnek, a do vičešega specijalnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.